Bara kunna välja och hapna. Välvilt är vad antingen av att tappa.

Tom Waits med lejset Walk Away, som var nåttet i Hollywood-mynten i Dead Man Walking 1995, där som Sean Penn och Susan Sarandon lekte adelhutverken.